tene lenje zoro mutu tu chanang gor xie da jing ma dang da jing dang xie bi di nyam che shu ge yin yan da xie ji du du ji xu bi yin na ga ma ling le zan ni yo shi ma se par du se ju shi yan zhou yong zu ru chu ni yo shi ma ngong par du tong du shi xuan ban ngan zu ru xie ni yo shi ma zuo par du jian ju shi sum jia yue la tene da jing ma dang da jing dang xin na tene da jing ma dang ga ma ling le dang xi de 大体阿玛森巴马丘写诗呢主党恐怕讲念录就行丁内普及马当普及党丁内普及加以娱乐党与阿玛森巴马丘当堂一字讲念录就行丁内婆母马当婆母党丁内婆母写的基督党婆母阿玛森巴马丘诗呢下主路样讲念录就行记不提行阿那主念不写诗呢